Manafsha ku shua hëndi për Rodini, ja u hëndëm lë favoritit, tja e palisa në me lisër të kune enormi, bëllë gjumat lë gjejë, nuk o lorë dhe palisë majna me nëndom. Slater, dhe ka dance for i dërisa e mbejt, komplia deja FIFA World Cup po kolu lë ngërëtë rejë, dhe le andom në rata linkujet të kol palisa, ale shi dhe le kërem në rata food poisoning nga dhe ju kol, Bejl membri tal World Cup mësoma tal Ingertera u andom gjysh membri li da këtë tipe din fit dubju e ku i serje labo fil loba li imis u kolli ovjament I mean t'awat na era l'andament tal loba so u ali da këtë palis sa menjef kemi lom jipja na u strategji jipero fil stes kindo lom affarijet u koll li t'taxse fuqom veru li t'timing u għazin hafna ma fejt ho speċjalment food poisoning u dal affarijet fil verita ma tan që kollok kontrol fuqom Jena li nibda reġif dubju kol kun kun minn flow komik per eżempju inkun xkilt minn post partikolari nibda najt imma tajt ek apposta ġrali ek għamlu li xi ħaġa flikel biex forsi jterfuni mill-logħba. Ma nafx kux waħdi jew inkella jien forsi naqa' pessimisti żejt fuq dan affarijiet, imma fejt lu daw is-sitwazzjonijiet hekk il-pika fil-logħob ovvjament tal-futbol dejjem tkun qed hemmhekk, jiġifieri jibdew ġejjin naqra dubju wkoll. Imma hex taħseb li ser jagħmlu issa f'każ li pereżempju dawk il-ġiex players ma jkunux jistgħu jilagħbu forsi hemm xi ħadd li jista' jirreplace jhom jew baqt li naqra WhatsApp 99 0897. Bonġour.

0: Joel Corey, MNEK, Head and Heart for Bay.
1: The CAS Celebrity with Qatar Air Conditioning Systems.
0: U e ku inti illum stes ande këtë chance të tërbah AC shdit fjaman kis për da sa me smit euro graci al CAS Qatar Air Conditioning Systems. U e aktar tar të lumu vej drive ma Ryan O'Gale u ma sërkuna dhe nëse maule e kë muzicist jo muzicist të lësër të kunët kanta Fitchiller Talbej. Sholok ua le ta ta le ma u jo i il persona le të kun et kanta e mbi qënës le ta me afil finali u mbatit tim sërkuna tjazel le gjahat mën kom bishir pudan lejsi. Melanaret nejnë kena lil Hatlip Justin Bieber e kjeta kena lil Olivia Rodrigo le kena të kanta u mbat kena lil Shabuzi Lerba Taylor Swift il-Hamis, il-mistoqsija kbira Iva. Mini, jow minu il-persuna li sarkuna edri kantaw il-lum fiċċiller tal-bej. Importanti, ina għat aktar tart ma Ryan O'Gale, Bay Drive, mux ta' minni telfu.

0: Kylie Minogue, Light Up, e kësërdo sija jena me nëhatja i të kollën shalum, më lajrë harbun në të letësia të asnaf kiftaru, ma e jena i dhul verëta. Kena do kësë të isë haqtanon së trobex dhe lodu. Më shofja le i tiru të letësia të, jena të kollësh Jake Less të preparatë të shikon plimia, ke em ajle në arë shandik preparatë al weekend Jake të. E jahi reqe i ja, hatë mërë të atë dorën tje, jena ara jena, jena sholë dal weekend kollu, me nështë damen. E me apartimin e këbej drive, i rëtorna ma Rhino Gale, unë bati kollo klap kalqera këtar tartë të lume, mushë të migi të lëfu. Jena unë bati a hëngona në të kollë adë stesiva, mushë soltu, e analil qësë kapële sotit të matë flak shnajdula. Get well soon, bira me ehta albi, jena hëngona të zomë në këtit kumpanija dal weekend, e me isë pëtul hatë bejlerba u seba. Me në kollo shalane, ciao ciao.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, most of us renew our insurance without thinking twice. But what if you could get better value in just a few minutes? Before your next renewal, visit laferla.com.mt/switch today and see how much you could save with Laferla.
3: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
4: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
5: I went into a New York diner because I was attracted by the sign on the door that said, "We offer the authentic American experience." And they wouldn't let me in.
4: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
6: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
7: Mercury's rising in Malta, so we're helping you chill as we head towards summer all week on your way home.
1: Ryan and Gail have hooked up with CAS Kassar air conditioning systems to give your home the cooling you need with a brand new AC unit. But they need to know which bay celeb we've sent to the chiller.
7: Get involved and get cool for the summer on Ryan and Gail with CAS, trusted climate control specialist since 1996. Bay. Bay weather.
1: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Gjurnat vahra bishana, digë zgura, lishanda niste në listes haqar kumplement tal gjurnata, situacione simili ala da u kolu al kumplement tal weekend, rrëdo wahda lumë të litau 30 gradu të nxel, al madwar 23 në mbat felashia.
7: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.